Kijev traži 6,6 milijardi evra podrške od Europske unije. NATO i Ukrajina razvijaju nove sisteme naoružanja za napad na ruske vazduhoplovne baze, ali dalji tok sukoba zavisit će isključivo od reakcije iz Kremlja, smatraju analitičari. Srbi na Gazimestanu uhapšeni su zbog verbalnog delikta, takozvana kosovska policija ih je tukla i ponižavala kao u vreme Zuluma, kaže istoričar Milošković i dodaje da će nas zbog toga svake godine tamo biti sve više i više. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Rusija je uverena u kontinuitet suverene i principijelne spoljne politike Srbije u kojoj Moskvi tradicionalno pripada posebno mesto, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova na pitanje kako bi eventualna ostavka predsjednika Aleksandra Vučića, o kojoj je posljednjih meseci više puta govorio, mogla da utiče na odnose Moskve i Beograda, pozicije Rusije na Balkanu i razgovore oko NIS-a. Pratimo dešavanja u Srbiji i poštujemo odluke njenog rukovodstva, rekla Zaharova. Opširnije na Telegram kanalu Sputnik Srbija. Nemačko savezno tužilaštvo podiglo je prve zvanične optužnice protiv ukrajinskog državljanina u slučaju diverzije na gasovodu Severni tok, izveštavaju mediji pozivajući se na izvore. Ujedinjene nacije mogle bi da ostanu bez novčanih sredstava već tokom septembra ukoliko države članice ne izmire svoje finansijske obaveze, upozorio je pomoćnik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za planiranje programa, financije i budžet Chandra Muli Ramanathanan. Indirektni pregovori američkih i iranskih predstavnika u Dohi uz posredovanje Katara i Pakistana napreduju i veoma su dobri, izjavio je danas predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, poručivši da Iran ne sme da poseduje nuklearno oružje.